0: mu se zadret pred vrata davkarije.
1: Ne morem več.
0: Ne gre, ne gre. Pravite mi, da je še.